framför grandhotell. Flottast där i nord ligger Vaxholms två. Välkommen ombord. Där är kaptenen, där är matros. Gud bevara oss, ombords blues. Tidpunkten för avfärd är den vi bestämmer.

I'm a go. Tjoji, micka, gjuta, tills natten blir dag, wow. Leve de omdrivna båtarna på dag. Flickor och gossar, vart ska ni åka?

lutar, vilken slagsida, hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst på var tionde person.

Promise Her Anything med Tom Jones. Dette var B-siden på singelen Green Green Grass of Home. Då ska vi till Sverige och ett av de mest populära svenska orkestrarna I Norge, faktiskt I Sverige och för den del. Sven Ingvars som också hade någon storsäljare ute på marknaden I 1966. Jag hittar fram singeln Du ska tro på mig, snur den. Och där finner vi en svensk version av Blowing in the Wind. En ganska annorledes version, må jag få lov att understreka.

En låta som Blackjack ofte har på repertoaret sitt, Is This The Way To Amarillo. Fernando, de skal be oss med på en dansefest I bygda.

92 at Mats Bladstad har kommet med lende dansmusik 92. Der fant vi denne Paul Salin-låten. Han sang for øvrig I Mats Blads akkurat da. Min vita orkide. Det kom jo mer god musik da på 90-tallet. I 99 så ga jo Olivas ut den her.

Et bittelite miniskjørt, en låt vi kjenner ganske godt da. En av de gode gamle som også dansebandet har gjort. Gamle polare, det jo en god en med Sven Ingvars.